0: Merkez Radyosu'da.
1: Yaş aile.
2: Vosteke.
3: What's it, man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
2: Vosteke, bugün oturuşki ben siz boruri.
4: Ve az aşk, oyumla hamamızı çakır geliyor.
2: İyi, bana umuman borgin kim yaptı?
4: Ulaniyem, sanki közlüğü suçtur geliyor. Prosta, oyumla hafı bulaladı.
2: Biz an oyumuzda bronti yığılış bulsa, siz an bor misu?
4: Doğru, lakin bu umuman başkan arası az aşk.
2: Onu mu dükkaniz?
4: Sana karındaşları hamasa akıllı. Ularla oturup akıllı bu kom edeyim ben değil mi?
2: Siz o sizi karındaşlarınızı bilin, hamasa gıybet çıkı.
4: Как раз топ тора. Сана гыйбатын кылышады, мен карындаштар.
2: Ой-ой-ой, тобахат.
4: Узчи, сана карындаштарың хаммасы чи, мен карындашларны гыйбачу, саныки башыды бит түкүё, калбас ятыпты.
2: Шуны билсиз, ула жуда ям акыллы болышканлыгы үчүн башларыда сачлары калмаган.
4: Ха, я, энди билдим, немеге сана чачым башынды көплеген.